نام کے جہاز تن تن تن چاہے شری گرو گرنتھ ہے پاتشاہ جی بھی چرن شرن کے بچے گرو روپ گر سنگت گرو خالسا جیو ستگر جی نو سارے کرو نمسکار تے ایک واری پیار نال آکھو جی ستنام ایک واری پھر کرپا کرو آ